sin vind och gick, gick, gick, gick. Nu är innerlig vindaren väck. Allting förvandlas till gröde och fall blir så rörande söde. Det kribler och krabler för våren är kommen och nu springer bögen ut. Man pjatter och fjander på livet lyck.